0: 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40, Tomo 40.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.